Gunung sedayanipun kala wau mboten perksa bekta mboten kersa nanggung malah sedayanipun kala wau nyuwun welas dhateng ngersanipun Allah supados mboten dipun paringi amanat menika. Ujugipun dawuh dipun dawuhaken wa hamalahal insan menungso kumala wani kumala nekat sanggup mbekta dhateng amanatipun Gusti Allah saknalika ing mriku menungso menika pikantuk titel saking ngersanipun Allah napa titelipun kala wau innahu kana dzuluman jahula pancen menungso niku napa akeh dzolime akeh bodoh mboten ngerti ngertine wonten ing dawuh malih sakbadanipun kawula lan panjenengan kepoksa kumala wani kersa mbekta dhateng amanatipun Gusti Allah dipun dawuhi kula lan panjenengan dening Gusti Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dipun perintahaken dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan menika punapa kersa nyampeaken amanat dhateng sinten ingkang kagungan amanat. Menawi kewontenan menika

kewontenan kados mekaten kolowau dipun jawab piyambak dening Gusti Allah napa innallaha ni'ma ya'idzukum bih panci sak restosipun Gusti Allah menika napa sak sae-saenipun angsalipun paring pitutur paring petunjuk napa nggenahaken dhateng kula lan panjenengan. Nggih. Menawi sampun mekaten dos pundi dhaipun Gusti Allah dipun elingno kula kalian panjenengan kelayan Gusti Allah innallaha kana sami'an basira dinapak-napakno kewontenan kula kali panjenengan niku napa dipun pirengaken dipun pirsani dening Gusti Allah. Lah menawi sampun mekaten terus pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi dawuhaken kullukum ra'in kabeh kula kali sampean niku napa minangka uwong sing ngangon eh? Niki lho kok nggunakno kata ngangon niki enten napa niki eh? Dianggep angon kula kali sampean niku kelayan Gusti Allah kelayan Gusti Kanjeng Nabi niki enten napa niki nggih mungkin kula onceki nggih merga napa kula onceki niku teng mriki kula gathuk-gathukno kathah angon niku dawuh angon merga teng hadisun sahih alladzi rawahu al-imam muslim an jabir radhiyallahu an Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Mboten enten sing jenenge nabi niku mek sampe diutus dening Gusti Allah mesti prakteke dhisik niku liwat napa ujian angon wedhus. Niki enten napa niki? Mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan kebijak manah kula lan panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala kelayan pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Lajeng dos pundi wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Kabeh bakal ditakokno besok karo rakyate. Lho rakyat niku napa? Karo angon-angon. Angon-angone. Terusipun dawuh al-imam ra'in pemimpin niku ya angon wa mas'ulun an ra'yati bakal ditakokno karo apa sing diangon karo rakyat te ben eh kula baleni malih kula pirsani wonten ing kitab At-Tafsirul Kabir lil Imam Fakhruddin anna ruha da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa jawharata risalatihi جمع الإنسانية على دعوة الحق ونبذ الفرقة والاختلاف داوهي بن تسبوندي روح dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan mutiaranipun

Nipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku namung napa ngempalaken menyatukan kula kali panjenengan disatukan dateng pundi ala da'watil haqqi ila Allah ngajak dateng kebenaran dateng ngersanipun Allah. Lajeng enyang nomor kali nopo buang ngicalaken nopo-nopo ingkang wontenipun kedadosan pertentangan perpisahan perkelompokan. Niki ingkang dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dareng ahlul kitab minangka kalimatus sawa kalimah ingkang jejeg ayo bali kita dayipun Gusti Allah omongno Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum podo wae kon nambi aku ahlul kitab apa podo iku alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah niku asale tapi Muhammad niki dhaipun Kanjeng Nabi fa in tawallau mek pancen kono iku kon tuntun kaya ngono gak trimo Muhammad ya wis ngomongo Muhammad dadekno saksi kabeh mau iku faqulu ishadu bi anna muslimun ke mboten repot kok sakjane niku gak gelem ya wis nggih napa mboten besok kon saksine niki napa kok ngeten wonten ing Al-Qur'anul Karim dale dipun dawuhaken dening Gusti Allah napa syara'alakum minad-dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ila

Amat. Nah niki lah. Gita, nopo niku syirik gede, nopo syirik cilik berat Muhammad. Mek sik gak mulus menyang ngersoku Muhammad. Mek sik diboti karo kepentingan Muhammad. Berat sing kon ajak, no iku berat. Ayo nggih napa mboten? Niki lho. Wis pokok-pokok Muhammad ngene, sing adem ati Muhammad, napa? Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Wis sak mampumu Muhammad, ya. Wis ta iku kersane Allah. Mek pancen wayahe oleh pituduh lak balik ta. Mek gak oleh pituduh ya mboten, ba. Lho, kira-kira enteng napa mboten? Nen? Sing darakno gawe abot niki kula dhewe napa Gusti Allah? Napa sampean kula napa Gusti Allah? Wong sampean kali kula dhewe niki sing metenteng karepe dhewe niki lho. Nggih ta? Punta. Nggih, mangkane niku napa? Napa? Ayo, nggih.

Wis jan kaya iki wae Muhammad, ojo kon jak nang liyane. Mek wis kono Muhammad, ayo. Sing mantep menyang apa sing tak perintahno. Nggih napa mboten? Ojo katut-katut Muhammad. Ngeten lho. Ojo sampai kelayu Muhammad. Nggih ta, wong sak niki niku napa nggih, mek kula dilok-dilok. Kita mboten purun nyalahno awake dhewe sing disalakno wong liya sing disalakno keadaan jabane awake dhewe. Bagaimana memang situasinya kayak begini? Wong ngene apa mboten? Bagaimana wong torekot niku mboten bagaimana. Wong torekot niku cuma siji tok. Mulai kapan? Kon mulai bener iku mulai kapan iku dhisik takokno. Ngeta, sing disalakno niku jabane awake dhewe tok. Niki lho, kira-kira kentir terus napa mboten? Niki sakniki niku politikus-politikus niku merekayasa keadaan, merekayasa kewontenan, merekayasa napa? Nggih, kewontenanipun. Ngeta, mboten teng awake dhewe mboten, menggok-menggok nggih. Nggih napa mboten? Sing kathah lho, mboten kabeh mboten. Lajeng dus pundi? Nggih. Ing mongko sampun mboten samar malih al umamus sabiqah. Nggih.

sedayanipun kala wau mboten preksa bekta mboten kersa nanggung, malah sedayanipun kala wau nyuwun welas dhateng ngersanipun Allah supados mboten dipun paringi amanat menika. Ujugipun dawuh dipun dawuhaken wa hamalahal insan, menungso kumala wani, kumala nekat sanggup bekto dateng amanatipun Gusti Allah. Saknalika ing mriku menungso menika pikantuk titel saking ngersanipun Allah. Napa titelipun kala wau? Innahu kana dzuluman jahula. Pancen menungso niku napa akeh dzolime, akeh bodoh, mboten ngerti ngertine. Wonten ing dawuh malih, sabakdanipun kawula lan panjenengan kepoksa kumala wani kersa mbekta dhateng amanatipun Gusti Allah, dipun dawuhi kula lan panjenengan dening Gusti Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dipun perintahaken dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan menika punapa kersa nyampeaken amanat dhateng sinten ingkang kagungan amanat. Menawi kewontenan menika angel dipun atasi, boten saged sami nampi napa malih. Dipun dawuhi kula kan panjenengan dening Gusti Allah, wa idza hakamtum bainan nas ayyahkumu bil adli, supados ngukumi ngelenggahaken kelayan pelenggahan ingkang adil. Ya. Kewontenan kados mekaten kala wau dipun jawab piyambak dening Gusti Allah napa, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Panci sak restosipun Gusti Allah menika napa, sak sae-saenipun angsalipun paring pitutur, paring petunjuk napa nggenahaken dhateng kula lan panjenengan. Nggih. Menawi sampun mekaten dos pundi dhaipun Gusti Allah, dipun elingno kula kalian panjenengan kelayan Gusti Allah, innallaha kana sami'an basira. Dinapak-napakno kewontenan kula kali panjenengan niku napa dipun pirengaken, dipun pirsani dening Gusti Allah. Nah, menawi sampun mekaten dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi ndawuhaken kullukum ra'in, kabeh kula kali sampean iku napa minangka uwong sing ngangon. Niki lho kok nggunakno kata ngangon iki enten napa niki? Nggih. Dianggep angon kula kali sampean niku kelayan Gusti Allah, kelayan Gusti Kanjeng Nabi. Nggih. Niki enten napa niki? Nggih, mungkin kula onceki. Nggih, merga napa? Kula onceki niku teng mriki kula gathuk-gathukna kathah angon niku, dawuh angon. Merga teng hadisun sahih
alladzi rawahu al-Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Boten enten sing jenenge nabi niku mek sampai diutus dening Gusti Allah mesti prakteke dhisik niku liwat napa ujian angon wedhus. Niki enten napa niki? Mugi-mugi pinaringan manfaah. Pinaringan kebikak manah kula lan panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala. Kelayan pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Lajeng dos pundi? Wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Kabeh bakal ditakokno besok karo rakyate. Lho rakyat niku napa? Karo angon-angon. Angon-angone. Terusipun dawuh al-Imam ra'in. Pemimpin niku ya angon. Wa mas'ulun an ra'yati bakal ditakokno karo apa sing diangon karo rakyat ban kula baleni malih kula pirsani wonten ing kitab At-Tafsirul Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu an dawuhipun napa anna ruha da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jawharata risalatihi jam'ul insaniyya ala da'watil haqq. Wa nabzul firqati wal ikhtilaf. Dawuhipun dos pundi? Ruh. Da'wahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku namung napa ngempalaken menyatukan kula kali panjenengan disatukan dateng pundi ala da'watil haqqi ilallah ngajak dateng kebenaran dateng ngersanipun Allah. Lajeng enyang nomor kali nopo buang ngicalaken nopo-nopo ingkang wontenipun kedadosan pertentangan perpisahan perkelompokan. Niki ingkang dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dareng ahlul kitab minangka kalimatus sawa kalimah ingkang jejeg. Ayo bali o kita dayipun Gusti Allah omongno Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ya ahlal kitabi
ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Podo wae kon nambi aku ahlul kitab. Apa podo iku? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Niku asale. Tapi Muhammad, nah, ini kita pun kanjeng Nabi. Fa in tawallau. Mek pancen kono iku kon tuntun koyok ngono gak trimo Muhammad. Ya wis ngomongo Muhammad. Dadekno saksi kabeh mau iku. Faqulu ishadu bi anna muslimun. Mboten repot kok sak jane niku. Gak gelem ya wis. Nggih napa mboten? Besok kon saksine. Niki. Napa kok ngeten wonten ing Al-Qur'anul Karim dalil dipun dawuhaken dening Gusti Allah napa? Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaik. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Padha wae Muhammad sakjane iku. Sing tak wahyono nang awakmu, sing tak wahyono menyang Nabiullah Ibrahim, menang panjenenganipun Nabi Musa, Nabi Isa, apa? Cuma loro tok Muhammad an aqimud din wa la tatafarraqu fi sing jejeg sing lurus nyekel agama mek wis jejeg lurus aja pisah pisah kita tapi pancenan Muhammad nggih napa mboten.

Mat, nah niki lah. Gita, nopo niku syirik gede, nopo syirik cilik berat Muhammad. Mek sik gak mulus menyang ngersoku Muhammad. Mek sik diboti karo kepentingan Muhammad. Berat sing kon ajak, no iku berat. Ayo nggih napa mboten? Niki lho. Wis pokok-pokok Muhammad ngene, sing adem ati Muhammad. Napa? Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Wis sak mampumu Muhammad, ya. Wis ta iku kersane Allah. Mek pancen wayahe oleh pituduh lak balik ta. Mek gak oleh pituduh ya mboten, ba. Lho, kira-kira enteng napa mboten? Nen? Sing barakno gawe abot niki kula dhewe napa Gusti Allah? Napa sampean kula napa Gusti Allah? Wong sampean kali kula dhewe niki sing metenteng karepe dhewe niki lho. Nggih ta? Punta. Nggih, mangkane niku napa? Napa? Ayo, nggih. Dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa dawuhipun mangkane ngono Muhammad.

tiang-tiang ingkang mekaten kala wau napa sampun disikno dateng hisabi dajak hitung-hitungan kalau Gusti Allah nggih dijak weleh-welehan kare Gusti Allah ayo dileken kon gak ngene biyen niki lho pun nggih dadi kabeh niku napa mboten enten malih mangkan dipundang.

oleh pisah, oleh mboten saged kepethuk, mboten akor, padha ngrasa bener kabeh. Nggih ta? Lah saya bener kok, ini bener buntah. Nggih. Benere bener ketok bener niku napa sih? Aja nyalakno wong liya. Gitu lah. Mboten enten salah e kabeh niku bener. Punta, tapi ketok mboten bener mek wis awake dhewe ngrasa paling bener, wong liya niku dianggep salah, iku kurang aujah, iku kurang asoh. Napa ana iki permainan politik? Mboten pantes kaya ngeten niku. Wis ket biyen politik nipun ngeten niku, ayo pangking nggone umek. Nggih napa mboten? Nggone rame, nggone ngeten, nggone padha gak trimoan, mangkane niku dipun dawuh napa? Sing jembar ati, sing jembar atine. Ya napa supaya jembar atine? Sak durunge dadi pemimpin angono wedhus dhisik. Geng kula rahasiane, wong dawuh Kanjeng Nabi kok kulukum ro'in kok lho. Rakyat niku ro'in asale niku. Hubungane niku teng mriku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh